Aiwa, o Manu, o Manu. Abigail, o Nipanu, o Manu. Makule, ma kwe sati, o Manu.